0: 在你。啊噜噜来来啊来来噜。Kun se anse a oju adun odun o tun kase ko nle
1: aile mori
0: pa o se